0: det är torsdag allerede. Härlighet så fort tiden går. Andra juli har vi juli snart över för det vet ordet av det.
1: Jag blir helt förstyrrad med dagar.
0: Snart helg.
1: Snart helg.
0: Ja då. Ta torsdagen här först då. 2 juli idag. Vi kikar in I kalendern, ser vad som har skett på den 2 juli upp genom historien. Ska börja 1937 då Amelia Earhart försvann I Stillahavet under ett försök på att fly kloden runt. Ett omfattande amerikanskt räddningsuppdrag blev satt I gang, men varken fly eller människa blev funnet. Den officiella förklaringen att de gick tom för drivstoff och styrta I havet. Så ska vi till 1982 då Larry Walters flög en hagestol 4800 meter över backen med hjälp av 42 heliumfyllda ballonger.
1: Och han satte upp I stolen då?
0: Ja, kom så tryckt ner på backen igen också. Detta hade jag aldrig hört.
1: Åh, det är så kult. Mm.
0: Till slut inom 2006 då kråka Tata döde 59 år gammal I New York. Tata blev antatt att vara den äldste kråka I världen. Ville kråka, de kan bli cirka 30 år gammal. Det här är omtrent dubbelt så gammalt.
1: Jeg visste ikke at de kunde bli så gammal.
0: Nej, och hvordan kunde de vite att kråka var så gammal då?
1: Åh, stakkars Tata. Mhm.

0: God torsdagsmorgon. Detta är frukost och här på 1FM och I och med att det är torsdag så är det faktiskt också reisedag. Vi ska från världen till världens ände för att checka ut nummer 1 ganska snart. Och jag har lagt upp en reserute som inte överraskande nog kan relateras till fotboll-VM.
1: 1FM's wake up call.
2: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS For båtfolk.
1: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på 1FM, yes.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Rena för oss. Sätter stämningen.
1: What good is melody? What good is music?